Fra tyske Alexandra og hendes sehnsucht over til Chris Ribeiro og Glacier Santos. Mahayo, mahayo, nu vi i Portugal.

Joan Field står allerede klar på vores scene her i morgenkvisten på Midtfjord Radio. Oscar underholder os med sangen Someone is looking for someone like you. Det er godt nok. Scene sætter vi i gang nu.

0: I can't imagine.
1: Så nåede vi sandelig også at komme ud og gå med Fats Domino, I'm Walking. Nu skal vi lytte til The Hollies og til Wesley Parker. The Hollies med Mighty Queen fra 1969, og Wesley Parker fra 2012 med Another Day, I'm Loving You. Yeah.

0: Ja.
1: Wat laat.
2: Og disse to herlige melodier med The Lennon Rockers og The Grascals. Nu skal vi over til Shakin' Stevens og The Explosion Rockets. The Explosion Rockets kommer med Hey Rosalie, men Shakin' Stevens starter med Yakety Yak.
3: Take out the paper.

Baby Roses med Danske Country Expressen. Nu skal vi have noget rockmusik, nærmere betegnet. Vi skal have et første nummer med boogie rock, nemlig britiske Status Quo og Something About You, Baby I Like.

Så skal vi have et nummer med Anita Langholtz, Denne nat er ved at synge i, og Candice Lonnie fra Berlin.

0: Come sta va?
1: Så skal vi have et nummer med ABBA, den hedder Summer Night City, og Mette Elsborg med Så er det dans.

Så er vi kommet til de sidste to numre, jeg kan nå at spille i dag. Og det er John Reimer med That's All, og det er Bilsy og Florian med Sandy River. Tak for nu, og på genhør.

Så skal vi høre Don Henley, The Boys of Summer, som var for sangen af Super. Og Ross Stewart, Fingerm Sexy fra 1978.

Ja, det var godt hit med Jennifer Lopez, og Jimmy og René, de sang stegt flæsk med persillesovs. Vi skal høre Kim og Hallo med Obladi Oblada, og Kim Wilde, A Little Respect.

Og nu er det blandede bolsje, som kommer i din radio, lokalradio. Og her er det musik, der er omdannet til bolsje. Og du har jo indstillet din radio på frekvenserne 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Eller også har du fundet os på internettet ved at skrive midtfjordradio.dk. Og det første blandede bolsje, vi skal have, det er med Ray Charles. Og det er fra hans CD, som hedder Hey Now. Og her skal vi have Sitting on the Top of the World. Og den kommer her.

0: Ray Charles her med Sitting on the Top of the World. Og så er det Lasse og Mathilde, som vi skal have med. Morgen er så lys, og den kommer her.
1: Morgen er så lys, hovedet er så træt.

Og det var Lasse og Mathilde her med Morgenen er så lys. Og så er det Joshua Caddison, som vi skal have med Just Like Brigitte Bardot.

det var Joshua Cashua, Joshua Cadison, som her sang Just Like Brigitte Bardot. Nu er det Smedegård og Slot, vi skal have, og det er, at kirken den er et salmebrus. Og du lytter til Blandede Bolsjer her på Midtfjord Radio.

Dodo and the Dodos her med ren fysik og kærlighed. Og så er det Robbie Williams, vi skal have med fra Escapology. Her er det Me and My Monkey.

0: monster with his fucking monkey in the owl.
1: Efter Robbie Williams og Me and My Monkey fra Escapology, så skal vi over og have Mikis Theodorakis, som synger, eller Svend Bertil Taube, som synger Mikis Theodorakis, for dem er nemlig kommet til at springe over, og de synger sangernes sang.

Det var Mikis Theodorakis i Svend Bertil Taubes mund, her kan man sige. Og så er det Stefanie Hertel, som vi skal have med videre, der

Og det var Stephanie Hertel med Vida Dar. Og så er det de bedste souvenirs, vi skal have over at have fat i. Og her er det i et sommerhus.

This is paradise, just be me. This is paradise, just be me. Det var The Walkers med Marry Me. Og jeg synes, den var hurtig til at gå over i næste bolsje. Men nu er det i hvert fald Celine Dion, som vi skal have med Sissi til Kalkon.

Ja, det var DJ Andersen med Joanita. Så skal vi høre Lotte Risholdt, og hun synger bare Just Walk On By.

0: Det var Clouds med Save Me.
1: Ja, så bør Albert med Chubank, Chokolademand og Erasure Leave Me to Bleed.

0: Det var Alberte med Chubank Chokolademand og Rachel med Limi to Bleed.
1: Så tager vi lige Johnny Hansen med She's Not You.